0: a song, I tell them I don't know.
1: Uche Asempa FM 94.7. Paibo Juma dia ya tudin se otini ni paibo imo den. Eye no ma bebre. Yadi aseda ene enyonyam entuntum ne kanfo ni kabia. Emma wewrade nyankopon. Ewrade yada wase. Ewrade yada wase. Ewrade yada wase. Wadom ene wadoye enti ene yetia se. Ewrade yada wase. Mobro hunu ene unukredie ene dia bedu bebia yedwe. Enti ewrade yada wase. Wanani yen ama yatanfu senia ope yen ya. Ewrade yada wase. Wa ma ya tamfo eni anyi ye ho a Awurade ye dawase ye dawase wa ma ye nkwa asombo ewo wani mu a Awurade ye dawase wa hwe ye ni ye fie so wa hwe ye ni ye busua so wa hwe ye ni ye nuanom so aboye ho ban a Awurade ye dawase wa ma ye kra adwane te se anoma afri afidi somfo afidi mu Afidie ni die ebubu ye die ye jane ye die ya de ye ho ye moa efri wasafo awurade a wo ye oso ni asase no edin mu enti ye be shire awurade enanyina na ye ye ewo ye no mu dai mi kra shire awurade na mi mu adie nyina en shira ni din kronkron mi kra shire awurade Na mi mu adie nyina enhyira ni din kronkron emawre mfiri ni ne yo pa nyina yentri pejafo ni wawrade yenkra sohwefo ni wawrade yenchi dombofo ni wawrade yendikafo ni wawrade une wako atwitwa gye yen Braka ni pasori tia yen. Nanko ne bufodo tia yen no. Anka wamimini yen enimuno so. Ewrade yadi asida piesie. Asida ifra kumemo. Yefie kremu nyina. Eka se asida. Asida. Asida. Ani yadima wewrade.

fa na semoa na semoa wan kwatia nye bibiara oyeye no akenya ye ho apija ye jidie ahye ye ho kran agina so adi mpae no mpae ejare mpae asra mpae efra mpae ahye mpae na yanante mpae bo mu efi so tini ni mpae bo emote no eye no ma bebre ni sent ye hye ho kran se fra unia bi na unia bi nso emfra ni unia bi fra uyonko bi na uyonko bi nso emfra ni uyonko bi agya emfra ye na ayire nso emfra emma na efiwra nso emfra ni fie hofo na efie hofo mo nso mo mfra mo fiwra se ebre no aso ebre no aso otini ni mpa igba emu oden ye no ma bebre juma di ebre no aso braye di ewurade asem ehye ye hun kran na ye jina so edi mpa ye no mo mpa ye dware mpa ye asra mpa ye bo ahye mpa ye bo na ye nante mpa ye bo mfiri se otini ni mpa igba emu oden no eye eno ma bebre eye no ma bebre midi ade solomo jesse ajikum

ejina asem nsu ne de abɔ mpae ah yeah Luke chapter 1 verse 45 to 49 Luke asempa eti baako edichemu aduanan enum edikosi aduanan enkono eno na ye de abɔ mpae pacho kase erade ene anatwi ene anopai ene dai erade semani mo banyam ewo wanim na manya wanim ani so a misre wo yesu kristo din mu se bibi biara ebetumi aye akwansidie ama me mpai bo misre se Ewurade odi be cheme. Efisa wasem se wonsa enye tie se enso ogie. Na wasum nye duru se ente asem. Na de ema ye ne untem eware. Ani ye mumuye. Ente Ewurade se mumuye bi. Ewo makoma mu a. Fa cheme. Emfom so. Kasemu adwene mu nsusuye mu anamotu mu Ewurade fa kye me mene me yire ne me ma Ewurade fa kye yen mene me nuanom ne ye ma ne yasefo Ewurade fa kye yen ye ne yetiefo Ewurade fa kye yen ewo Yesu Kristo din mo pacho kase Ewurade sre ahoden empaibo ahoden Hon konkra ho den mra yen so ewo ye mpae boy mo ewo Yesu Kristo din mo ewo Yesu Kristo din mo ewo Yesu Kristo din mo ene ye bo mpae ye koso abo mpae ye koso abo mpae Luke chapter 1 verse 45 ne say enhyira ne ne wagye di Ishirani ni ewaji edi. Anano, Yesu kachire suyafo ni se. Se, munya jidie tise sinapifuwa aba. Se muo jidie tise sinapifuwa aba. Anaya sinapi aba. Mube tumia kasa. Ama emipoyi etutuwa kogu epubunumo. Anan was your phone, a catcher, yes, you sabra na one no edin komo, na assembly, and we yes, you cassa you and a swear for the say. And ye, to ye and GDMO. Anano, papa be adding a baba, yes, you chain. Na a war, one name, papa no cassa yemono. Papa ne se me GD, nan so, to. Mi jia mi nyi niye no mu. Enti, u bo mpaya se Ewurade se. Ewurade tu mi jidie mu. Ewurade peja mi jidie. Efi se wasem se. Enshira ni niye wajie di. Enti, se metu mi enyani Ewurade waka afame hon. Ebe tu mi abemua. Aji se majie di. Enti Ewurade peja mi jidie. Kenya mi jidie. Tumi jidie mo. Ewo Yesu di mo. Ma ne sunebo mpae. Ma ne sunebo mpae.

gidie enyini ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo Awurade pagya ye gidie efisɛ wasɛm sɛ enhyira ne nea wagye adie ewo Yesu demo anano kachere Thomas sɛ enhyira ne nea wo hunu ye na wagye adi enti Awurade ewo mu sɛ nea ye hwɛ kwan no ye nsa enka ye nea ye bɔ ho mpa ye no emma mu de ensɛm a waka fa ye ho no Awurade pagya ye gidie Kenya yen jidie, tu yen jidie mo, ewo Yesu Kristo.

mini minuanom emma eno mu kunu mu mabra bom minuanom emma eno mu rino mu mabra bom ene yasifo ma ewo yesu kristo de ma ewade ye niema kese ewade ye niema kese ewade ye niema kese ewo yesu kristo de ma na ma enigie

ma me ma ho wo ne wo nua no ani mo ma ne mo asefo baabi a mo betu biara e wade ma siri enhye mo tache ma soma e wade ma ni je enhye mo afono ma e wo yesu kristo nazareth ni din mo bra bo sumi e ko na wie ye ani enna dudu aka e wo mo e bo sumi dudu aka ma fie ko na wie ye ani mfia edawanim senko bonifo no senka atanfo etwe kwansa wuni ukru ni

maso na enye juma na enyi nanso na ne Awurade aka enu na ebebam de Awurade aka ne se oyɛ ade akɛse e o mabura bomo oyɛ niamu akɛse na obɛyɛ niamu akɛse e o mabura bomo na enu ena serie ebe hye manumu ma na enigye ebe hye manumu ma na ayeyie nyom ahye motekyere maso ma Awurade mana sɛ mumura mu saa ma wo Awurade mana sɛ mumura mu saa ma wo ɛma wo ne wo mama ne wo mamɛma ɛma ne wo nananom ne wasefoɔ ɛma ne wo nuanom ɛne mo mma ne mo asefoɔ wakwantuo mu a wowɔ Awurade ma werɛhoɔ mpare wo Awurade ma esu mpare wo ɛwɔ Yesu Kristo din mu Awurade ma anigyeɛ ɛnhyɛ wafono ma ɛwɔ Yesu Kristo din mu Awurade nyɛ nneɛma akɛseɛ wɔ w'abrabɔm nneɛma akɛseɛ a wo maame fie wo papa fie wo yere fie wo kunu fie buronu a wote so ɛne baabi a woyɛ adwuma obia anyɛ bi da no Awurade mfa wo nyɛ nneɛma akɛseɛ nneɛma akɛseɛ nneɛma akɛseɛ

0: ma obei sɛwura de fa sakane na sane yare ya dome yare bia fru ni padue mu awade nya nie ma kɛse ɛwɔ wabra bomu ɛwɔ yesu din mu amen ɔtini ni mpae bo mu ɔden bajɛ fro sɛna kasa fri hɛ Margaret. Margaret, in Pacho Casa. What's it? Bompire, ma Margaret, Ewo Yesu Demo. Ewa de Casa. If it's all Casa, I didn't know ye. Casa, or Margaret, Abra Boom. Ma niema in ye. Ewa de yenia Marcus ye. Margaret sika semo na wari semo na juma semo ewo Yesu Kristo demo ene yabo mpaye amen 0244744204 Otini ni mpaye boy modern Ana menene kasai. Hey. Abena brua. Yo.
1: Oba baja sofi za mo.
0: Hmm.
1: Enfa
0: bonse nyame beye ni mabudu ewo ni ewo Yesu Kristo dimu di abena brua ba wanim. So be ye ni ma kese akese woni ni ma bra bom na wa ma ani gie ni aye ye nwuma hye won te kire ma so ni won anu ma e wo yesu din mu amen hey brua yo bye bye e fa ofre fo a otwa to 0244744204 Otini ni mpae ba emoden. Otini ni mpae ba emoden. Pache frose na kasa frihin. Mami Kate. Achi mota. Mami Kate uredio no, uredio no. Ewale mi won pae di mami Kate ba wanim se wode siri e be hye mami Kate afuno ma no ma ye ye nwuma hye ne tekyere ma so ma e woni ma ho de wa ye ne ma kese e wo one ne ma ne nasifo abrabom wo Yesu din mu amen otini ni mpae ba e mo den
1: eye di o ma di
0: pacho ye radio ni ye Na me se uradio no uradio no se de ye hwe no Grace Lamte pa jo kasa Amen Ewade nya ne ma kese so e wo nso so ne o ma abrabom wo Yesu din mu Amen I didn't come home. Yeah, dear, see what? Yeah, Breno, asso. Miss Slewa need dear Quansoa, Breno, asso. Ufre be moa, a Brenoca Cura, Obi Diemo. It's my face, you are. Number so, ye poma. Na wa freme, me free as a penna wa freme. Miss Slew, ye Breno, ain'ty. Ain'ty ye bon pie, ama, quadjo, ye boa. Ye bon pie, ama, Grace. Ye bon pie, ama, Margaret. Ye bon pa ya ma Brenna Brewer. Ye bon pa ya ama Mami Kate. Ye bon pa ya ma Grace Lamte. Wangone wo nebusunya. Se erwade. Ye niye ma akesye akesye. Ewa umeyi abra bomo. Ewa Yesu Kristo demo. Erwade ye bon pa ya. Ema kwabena insinya ochre. Se ye niye ma akesye. Ewa nabra bomo. Ewa Yesu Kristo demo. Erwade ye bon pa ya. Ewa Yesu Kristo demo. Ade Helena eba wanim sewade yenye ma kesie ewo Helena abrabomo ewo Yesu Kristo dimo Theophilus eba wanim ewade yenye ma kesie ewo Theophilus abrabomo ewo Yesu Kristo dimo ewade wona esene WhatsApp message voice note SMS message ewade srese yenye ma akesie akesie ewo mabrabomo ewo Yesu Kristo dimo wana epe se fre na ebrea ama kwain ewade ye srebo mpae se ewade ye niema akesie akesie ewo mabrabomo ewo Yesu Kristo dimo ewade faserie ehye wana funu ma na ma ayeye nyom enhye won tetre masoma ma won kanu wo amama mu se ewade wa ye niema akesie ewo mabrabomo se nia wasemu aka ewade wasemu se enhyira ene wona wagye die umaya jiwase modi ewade shew ho anuonyam ewo Yesu Kristo dimo ene yabo mpae amen amen utie asempa fm 94.7 ju bible juma dia yatu din se otini ni mpae bwa imoden ehye ne oma bebre eba so ebranda bia ade achi ukwada ana ukwada bia nsoso a ade eche yawoda ana yawoda bia nsoso a ade eche efiada na yawoda yi ani yawoda bia ishia twenwrade anim ewo kotobabi police station achiri ho bra ye de yeyefunu ato ho ebo empire efri anopa 8:30 ekosi 12 na yapon enti eton sa frau se ene ene ya wode bia bo wode se obeba na yenyina no ya twen ewrade anim wo akom chien ene empire bomu ewrade nyakopon enhyira wo se dani dan nyina wo bomoden ewita so di radio no to asempa fm 94.7 na utie otini ni mpae bwa emu odin jumadie yi na nenso utie ye said ye me ka akyere wo no di ho adanse ye akyere wo nua bi e wo dwom ho office ho se mpae bo bi koso enti fa ho hyemu bi e wo asempa fm tuesday into wednesday wednesday into thursday thursday into friday 2 a.m. to 4 a.m. na Ewurade be hyira wo na Ewurade e hyira wo nua na wodi ho adanse e kyerɛ no no enso yɛde wo si wo ha sei saa no na yɛ hyɛ wo nkura sɛ sɛ womfa wakwan womfa wabrabɔ ɛma Yesu a adom mmerɛ ne nie nto wo nkwagyeɛ ɛnhyɛ da adom mmerɛ ne nie fa wabrabɔ ma Yesu ma ho kwan ma Yesu mɛtena wakoma mu na woni wabrabɔ so na twerɛsɛm sɛ wonya wiase nneɛma nyinaa na wohwɛ wo kra ɛmfa so bi ani so wiase mu nneɛma nyinaa na wo kra no anya nkwagye a ɛyɛ kɔsnante mfa so bi ani so enti fa wakoma ma Yesu na gyae sɛ wafa frɛnsɛ mantɛm hɔ ani mpatem wa bo bo wa sin wo na mo ya kan bibia wo ntie eh Yesu ma ya owo ho sane ma mi ni utumi nyi na kwa enti fo abrobo ma Yesu se wo si jina ye se wo de wa koma be ma Yesu a pa cho ani me mo sampa ye tie we ka se Ewurade Yesu be jitum se mi od bon ye ni ube uma me boni sie uni nansa so sore me ton safro se betrama kuma mu na di mabra boso chwe mi di wo won kwa nguma num na se upi woni onye mu ama anya yiraba me da wase se waje me ewo Yesu din mu amen sa asemtia wa wo kan ye wudi jidie kan ye wa be nyankopon ba enti bro no na wote so no ani kuro na wote so no hwehwa safu bia eye Bible Believing Church asafo a Kristo Yesu ene fapem no na ye de twere kronkron kirekire asafo ma no na ye de asafo ma no ejidie ehye Kristo mu ene nipa ya na meje o bra na meye bra na menye bibi ma o echire enti kwotwe udi na som Kristo na odachi wonya ahomegie ahomegibia pa ama okra ahomegibia pa ahai de oha wa ha o bomodi be bia ye kro no esun ni ho awreho ni ho yare ni ho hospital ni ho na yare ni ho na na hospital ba ho enti pre ne ko hobi na wani age yada se yadi usi wa ha me number no eye 0244 744 204 053 94 33 128 mi susu di etwa to me bre na so 0244 744 204 53 128 frame ye mon komo ye mon paye ye nya Reverend Emmanuel Ajay abetnase enti me mana kwaba na afi no machori afre kunyane so enti mpacho papa Ajay Ajaje
2: yajo
0: imwache mwa kwaba
2: ya henewa
0: nambacho apomo e
2: Yesu adaruma na usu e
0: Christ adumo adon ya
2: Eruade asipa se adum nti ohoye efie
0: ye Eruade adum efie boko
2: ma me hoye
0: e hoye pa
2: minshira na se bribia no oma okwan
0: ewo matiko
2: sorry be yinya medjuma
0: aha
2: the fact show ma okwan na be yinya medjuma no nku adoso
0: amen
2: ka chen se onyame o nyira no maye why
0: amen so for mame ajeje ni nyira no wo se ru ade nyira wo se de bia no uja me kwan e ma me ba
2: every
0: day nyira
2: e ko mountains na so for na o lead ye no ya wo se so for ba ko yiri bewu aku aba aku apija na o se o se mia papa ade na o kasa o su o nu ntina ba be bo mpa ya me na wu me nya kwa ye nya me juma o se o ma me nya nya me juma o ti ti me de we kura mba yi mu ahwe me atare ba aku pe na hye mu bi dwane o yi de me nya me ku ti ti mu em dwane ya me dia be hye
0: de o wu
2: na se so asori kesie ba ku pa sori kesie pa sem bodia obekor reverse so fundo e bed pa social media se wayira wayira ye ena omwe ti atwe ano ba ku
0: wayira
2: onhwe so
0: ono sofna